kene achalugo mwanya omam adaneri ukwano asanwam omalichanwam moma yirigolo ugebwem mwanya omamuramu ugo mwanyim ugo ese obidia omumasaho oledum odaram micham.